Urang lajengkeun kana kembang ros bodas anu maminun name sumping cenah tengah hegak natanyakan mangga nyangakeun ngoma bari nangunya lamar nyamana nu bener sok kapayun mah